pas sig selv. Det må du bare somme og trappe lige for. Når bare som kan bare finde, nu du nu vinde, og væk nu fort, nu du nu er nu bedse. Men, kunne du, if jeg fort, nu pardonne, kunne du, nu det vil, nu får du et zili, nu kontan li. Nu zili, nu kontan li. Arret dispute ek sa zom, ou fe zom fa ou, sa arret dispute ek li, stand by yo men, pou se sa soki moun zwe. E, moun pi mazine di moun, special, I love you, my brother. He's my brother, the Hollies.